0: hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xəbər körəlaysız.
1: Saat 9:20-də Slo Shooting Updateının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdəki səfər hemrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
2: Saat 11:00-də Slo Shooting Updateının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdəki icadiyyət hemrayınız. AI yazıçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
1: Saat 13:20-də Slo Shooting Updateının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdəki pul tijə hemrayınız. Juğla nömrəni tamaq biletik almaşdırıb, həm pul tijəsiz, həm xatırjan bolasız.
2: Saat 14:00-də Slo Shooting Updateının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdəki turmuş hemrayınız. Slo Shooting Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setib ala alasız.
1: Saat 16:00-də Slo Shooting Updateının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdəki ilgilik tikləş hemrayınız. İlgilik tikləş uyumuz bolsa, Slo Shooting Updateı yardım verdi.
2: Saat 17:20-də Slo Shooting Updateının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdəki mədəniyyət hemrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox, İpək yolunun sihri gücünü hiss qılasız.
3: Saat 19:20-də Slo Shooting Updateının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdəki məzəlik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
4: Saat 20:20-də Slo Shooting Updateının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdəki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurçığa aylanıdı.
5: Saat 22:20-də Slo Shooting Updateının 6.0 Plus nusqısı yeniğinizdəki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıq əmrah bulub əgişib çiniqsiz.
6: Slo Shooting Updateını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
7: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
8: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.